Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijem i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.